وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا

0: اکبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

tarafından

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم

0: كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايليبور
2: شو حلو habibi shou hilo
3: yembokki senegal rawti na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal atina di lu yastakh ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam ngir mën ko amé nak ci ñeeg bu xey wala lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré talo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki do li tam mom tangal bi di lik laata ñu koy défar ngir askan mu mëng ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki do li tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam bokki yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde beul bu la wala bu feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fe jël ci carton yalla ci ñeeg bu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor te modi fi ci radio benno fm 106 6.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci radio benno fm ngir mën a am tàngal bi léegi lik di dolli kàttan ci wàllu sëyi di la may doole ju kawe lool nga mën koo am ci 750 francs di manam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee pomade bi léegi crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juróom ñaari téeméer bokki jeex la jeex na ngir soli Chambi accident.
2: Habibi chou hilo.
4: Babine Padium Tiosan, Waker Brom Dar Moti, Nek Fiki Touba Daru Marnan, Fego Kir Sering Mbacke Abdurrahman, Dende Kir Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke, Ci Touba Daru Marnan, Xale wi jugge ci tali bi jëm ci pencum Daru Marnan, Wa Cabinet Padium Tiosan, Wa Ker Brom Dar Moti, Di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale, Mo xam hémorroïde bu neubbu ak bi feñ, Bir buy joy, Bir buy séré, bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruux li lepp wa cabinet Padium Tiosan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmm buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet Padium Tiosan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kat tan te lecc ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool jokko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe dakaru ak ci mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yité cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu meuno am liggey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggey lu ci meuna don wa cabinet pojum ci sam bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

Allah.

ساتھ

0: مغفرتكم من العين
1: والله أيها الحافظ المريد
0: مغفرتكم من العين.

Thank you.

Oh.

Thank you.

رسولك المعين وسلم يا محمد فليكن يقل هو الله.

Gracias.

Thank you.

0: قولوا بربكم من المعين
1: الله أيها المعين
0: قولوا بربكم من

ಶಬೈ ಕನ್ನಿ.

Thank you.

يا ربي

Thank you.

I'm gonna

I'm going to do it.

ايمانا

walu frein daru salam tournage moma ci doy dañuy koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yenn danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañuy koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañuy koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yité wo nga ko bo démé ci entreprise daru salam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise daru salam tournage ño ñaanal serigne muntaha bassirou mbacké khalif général des

وأمر البرايا لله يسيرون.

do بقصور قلاد والألوان تفرقت مديه.

Really?

Sarmadan,

0: Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: di ñaan suñu borom mo tawfiqal nu bañu mang ko ci ngeen ja rafeté anam té lepp luñ ci jëf ci lu bax suñu borom nangul ñuko lu ci gar ci ay recc recc ak ñoom tay suñu borom jéggal ñuko ci biir jotaay yi nga xamné daaira muqaddamatul khidma da koy amal ci diiru wéru koor gi jotaay bi ñuy bëgg tambali ci la bok muy bo aju ci fatawa wala laaj ak tontu ñu ci dajalé laaj yi nga xamné juggé na ci ñi top jotaay yi dajalé ko garal ko kenn ci borom xam xam yi dëkk bi ñu indi ci ay léral indi ci tamit ay tekantal ba ñi diglu man ci jariñ tay ji ñu ci jotaay bu ñëkk bi ñu fassiyene and ak serigne cheikhuna mbake abdou wadud nga xamni du ku ñuy xamle ci jotaay bi ndax yag nako and ak daaira bi and ko ak mbokk yi ci jotaay bi di laaj ak tontu kon tay ji mom lañuy andal ñu bayiko mu nuyo su nuyo ba nopi nak ñu doora tambali ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين شيخ نغلي دلو نيو دي نيو يتم مولم بوك يتاو تي جوتاي بي اك مولم كوي اندك نون فو من دي نك di ndokele ci koor gi di ñaanit ne ko señ cheikh ñaané rek yalla yombalal nu ci jëf yu baax yi ta luñ ci def mu nangul nuko luñ ci def ci recc recc itam mu jéggal nuko señ cheikh
1: jërëjëf señ cheikhuna ci nuyo bu am solo bi kon dañuy ñëkke ci laaj bu ñëkk bi mu ne ndax dañuy diggal xélé bo xamné ragné na waye nak joto joto mesure nekugul mu kalaf ndax dañ koy digel mu wor ak ndax su wor suñ demone ba ci biir wéru koor yi mu yalla dogal mu mesure ndax dañ koy digel mu wor wala det xeyna da bëgg wax su demone ba ci digg ba ci mu gis mandara bi wonen leg mu kalaf la wala bok nu mi def ak def ci koor gi
2: waaw xalé bu ragné te nekugul mu kalaf war nañ koy jema tamal jaamu yalla yi nekkul farata ci mom waye nak diko ci tagat diko ci xirtal diko ko beggulo lolou lañ wara def jaamu yalla yoyu nak koor ci la bok julli gis nañ mom yoonte mo nañu ku am juroom ñaari at nañ koy digel muy julli xale bo am juroom ñaari at nañ koy digel muy julli julli du farata ci mom wa dañuy bëgg rek mu tel ko min tel ko tam koor it fofu lay dugg dañ ci téla dañ koy jëm dañ koy téla tamal xale bi ba bu démé bam nekk farata ci mom mu baña dis ndax fokk na né koor ku ci tagutut toga toga toga toga rek ba nekk muskalaf ñu ne la farata la ci yow mën naa am du wooye fe noonu du yombe noonu maroon ci bëgg a teel a tàggat xale bi moo tax buñ ko ci tàggat sax duñ àgg ak moom ci ne munta ñàkk def li ñi ñu woor liy farata ci ñoom mooy xale bu ndaw ngir tàggat ko sax mën nañ ko ne yow ginnaaw xale nga da ngay woor waaye nag bu tusbaare yow xale moom bu tusbaare day lekk ba noppi àggale kooram tàggat ko lañ bëgg rek mooy bu xëyee suba gi ba tusbaar lekkut kon mu ngi tàggatu ci ñàkk a lekk ak ñàkk a naan waaye nag jëlal ko bis bi yëpp mën naa diis ci moom kon ndànk-ndànk dañ koy tàggate rek ba mu miin ko kon dees na ko def waaye loolu lañ ciy jublu loolu lañ ciy jublu bu fekkee nag dem na ba weeru koor ñëw ci biir weeru koor bi ci la nekke muskalaf fekk na mi ngi woor koor ga la jiitu muy nag muskalaf moom du koorub farata ci moom, te booba itam koor du farata ci moom. Bi xase nag muskalaf nag li féete kanam loola lañ ko sant. Kon ci misaal bu doon dafa woor ba tey ci bëccëg bii mu am mu yëg ci mandargam ne léegi muskalaf la, booba li weesu moom lam ca jot a woor woor na ko te du farata, waaye du ko fay itam ndax fekkul mu nekk muskalaf. Waaye li des ci koor gi nag loola lay war a woor moom muy farata ci moom, da koy woor waaye li weesu du ko woor. Bu fekkee ci misaal daa xëy rek tàmbalee woor waaye far yëg ne nekk na muskalaf, bis boobee moom du doon koor farata ci moom, ndax bi muy dugg ci koor gi booba nekkutoon muskalaf. Waaye dana ko àggale rek ginnaaw mi ngi doon woor, waaye du tem mu fay bis boobu moom. Bis bi nga xam ne ci la nekk muskalaf dana ko fay, ak la ca kanam nag mu woor ko moom. Foog naa ne laaj yi xëy na suñ cheikh génnut wàllu yooyu foog naa ne.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh Ounaa. Kii mu ne koo xam ne dafa bëgg naafila ay rakka yu bari, ndax bu yéenee ci armal bu njëkk bi rek mu doy, wala boog ñaari rakka yu mu sëlmal buy armalaat day yéenewaat?
2: Waaw, kuy naafila yu bari di ko def ñaar rakka, li ci cosaan ci ngir mi mooy ñaar rakka yu nekk jullik boppam la. Kon jullik boppam ku nekk da koy yéeneel, kon mooy ñaar rakka yu ne da leen di yéeneel, ndax ñaar rakka yi jullik boppam la, te julli gu nekk dañ koy yéeneel. Kon daal day saa buy tàmbali ñaar rakka day yéene ba ba muy mat. Teewut am na ñeneen ñu wax ne jenn yéene ji rek mën naa yu bàre lépp, ci njëlbeen gi rek bu yéenee lim nar julli lépp rek mën na ko yóbbaale. Ni ki nga xamee ne bu koor gi dugg mu yéene woor weer wépp, jenn yéene jooju mën naa yóbbaale weer wépp. Waaye liñ jàpp daal mooy ñaar rakka yu ne da leen di yéene seen yéene bopp, ndax ñaar rakka yu nekk jullik boppam la suñ cheikh.
1: Kii mu ne dafa bëgg rek ñu leeral ko wax ji gën a leer te gën a jege ci li ñu tuddee wuutey penkukaay, ndax dëkk bu nekk dañuy yor seen gisub bopp wala déet. Mu ne ndax koo xam ne dafa jugee Sénégal dem ci meneen réew, bu yëgee ne weer yi feeñ na day sukkandiku ci gisub waa Sénégal wala day sukkandiku ci réew mu nekk?
2: Waaw, bu dee lu njëkk li muy wuuteeg ay fenku mooy ndax bu weer feeñee, bu amee fu mu feeñ ci àddina si rek àddina seppay war a warandoo, wala dañ naan ñi bokk gox buñ nekk ñoom ñooy àndandoo. Buñ gisee ca gox ba, waa gox ba àndandoo, waaye bu fekkee beneen gox bu sori lañ ko gisee, ñi ko sori ñoom duñ wékku ca gox bu sori ba. Loolu lañuy tuddee wuuteeg fenku yi. Naka jekk wuute googu am na, am ñu ne fu mu feeñee ci àddina si rek waa àddina sépp warandoo, bu dee woor moo jot, bu dee waree jot itam ñëpp war a warandoo. Waaye naka jekkit am na ñuy wax ne ñenn ñu ne ñu bokk gox ñooy àndandoo, ñu bokk gox ñooy àndandoo. Te loolu fim ne nii moom moom mooy liy dox ci àddina si. Ba kuréeli xam-xam yi sax loolu lañ santaane, loolu lañ dénkaane. Ñamuñ ci ñu bokk gox sax, waaye réew sax ñoom lañ ko yemale. Réew ñoom dañoo dénkaane ne réew mu nekk nay sukkandiku ci bopam ci walu wer kon ku nek ci rew rew mom nek ñom lay deglu ci walu wer lu deglu menen rew lolu mom lañu jëfë fimné ni rew adina ci rew mu ci nek ci bopam lay sukkandiku ci walu wer buñ sento gis te bir rew ma ñu sukkandiku ci buñ gis te bir rew ma ñu ne gisuñ motale lolou mom mom la borom mom la kurir xam xam yi muju denkané mom lañu ci santané mom lañuy def itam ndax nak ku dëkk Sénégal ci misal jëgë fu tukki ci menen rew ndax boba day wéppu ci rew moma wala day wéppu ci Sénégal fam nek lay wéppu fam nek rek fam nek kon nit ki rew mi nek ci lay wéppu mo xam dafa ciosano wala ciosano wufa comme ab sénégalais kon bu démé bitim rew ci walu wér fam nek fa lay wéppu bu fekké ñoña dañuy sentu day and ak ñom buñ fa gissé mu sukkandiku ci loola buñ fa gisul mu sukkandiku ci loola bu dé dañ sentu bu dé duñ sentu wala buñ doon sentu itam duñ mëna gis kon dañ nan day wéku ci réew mu ko gëna jégé mu ko gëna jégé réew mo xamné mom dañ fa sentu té dañ fa mëna gis itam waye mom duñ ne ko mukk réew ba nga ciosano té ngay sukkandiku lool mom bokku ci réew yi nga nek ngay sukkandiku bu féké ngant am na ci sukkandiku ci réew mu ko gëna jégé mo xamné mom dañ sentu té dañ fa mëna gis itam Serigne Cheikh
3: jërëjëf Serigne Cheikhouna ki mu ne lan mooy atté koo xam ne dafa amoon lu mu waroon fay ci koor gi ak kafaara waaye jutu koo def toog at wala ñaari at ba yeneen ramadan fekk ko fi mu ne kon su boobaa luy atteem waroon naa fay war a kafaara toog jëfu ko at wala ñaari at mu ne kon su boobaa nu muy def
2: waaw bor day lu mu yàgg-yàgg moom bor la lu mu yàgg-yàgg dañ ko war a fay bor koor moom ku ko amee lu mu yàgg-yàgg da koo war a fay moo xam ànd na kafaara wala ànd ak kafaara kafaara bi itam ku mu war li fekk def ko moom it lu mu yàgg-yàgg da ko war a def kon mu yàq koo def ba mat at wala ñaari at wala ñetti at wala lu mën di mat ci atit moom da koy def da koy def koor gi teew nag moom da koy woor koor gi teew lay woor bu jàllee nag la ko waroon te def ko mu def ko bu fekkoon ne fay la rek moom dañ naan bu waree fay te saggan saggan ba koor gi ñëw te fayut boobaa dañ naan bu koor gi jàllee ba muy fay la mu waroon a fay da ciy boole di sar xewaale di sar xewaale bis bu mu fay sar xewaale sarax nit lu ko suur sarax nit lu ko suur nit ko aajowoo sarax ku yeyoo sarax mu sarax ko lu ko suur bu dee kafaara nag kafaara gi moom doy na doy na ci ab yar moo tax da koy def rek lu mu yàgg-yàgg da ko war a def suñ sa
3: kii mu ne su fekkee ne nit ki dafa woor tawat ñu war koo faj te faj mu nag day laaj ñu def ko loo xam ne day tax yaramam du yëg dara wala boog dana am yenn cëri yoo xam ne du yëg dara mu ne ndax loolu dana am jeexe ci koor gi wala déet
2: waaw lu day mel na dañ koy tàggale ak sagoom nit buñ koy opéré ba dañ ko koo def léeg-léeg dañ koy tàggale ak sagoom yëg-yëgam daal mën nañ koo def mu doon loo xam ne yaram yëpp lay jàppandoo benn yoon yoo xam du yëg dara dara dara dara mën nañ ko def loo xam day yem foofa rek day yem ci béréb béréb ba ñuy aajowoo rek moom la ñuy def ba du yëg lu mu ci mën di doon nag bu fekkee moom biñ ko koy def fekk na mu yéene koor ba noppi fekk na mu yéene ba noppi bu fekkee mu yéene ba noppi buñ ko ko defee mu tàggoog sagoom it loolu du yàq koor gi lu dul ne bañ ko koy def dafa an dafa fekkul mu yene lu mel dañ ko ko defoon ci guddi gi te fekk yene gudd wor ëlëk kon bu tagok sagoom ba waxtu koor tambali kon bis boobe moom lu wóoru ko ndax yene wu ca waaye bu fekkee dafa yene woon ba noppi nag ñu door ko koo def bu toogee biir bu yàgg boo xam ne amul sagoom itam bu sagoom ñëwaatee day àggale kooram rek ñu mel ne ku waroon yéene woor ba noppi nelaw bu nelawoon ba jëg bépp itam am na koor am na koor waaye nag bu doon daa nelaw lu jiitu muy yéene bi muy yeewu fekk na bët set kooku bëccëg boobu du ci am koor ndax yéene wu ci lii itam foofu lay dugg rek mais dañoo tàggalee nit ci ak sagoom rek kon bu fekkee bi tàggoo sagoom fekk na mu yéene kon tàggoo sagoom ba du tee koor gi baax bu fekkut mu yéene nag te bi muy laat sagose laata ñëwaat koor gi dugg na waxtu koor dugg na mooy bët set na ci misaal booba du am koor bis booba da koy fay sëñ Cheikh
3: kii moom nee na dafa woor ba ngoon mu dog yaakaar ne waxtu dog jot na ndekee jotagut mu ne kon luy atte kooram
2: waaw day xam ne moom bis boobu da koy fay rek bis boobu da koy fay loolu la ñuy wax mooy ku dog ci njuumte ku dog ci njuumte mooy juubu ku dog ci njuumte daa jàpp ne dog jot na tax mu dog te fekk jotut kon daa juum dafa juum dog ci juum dog moo xam daa dem ba waxtu yu jege mu jàpp ne jot na te jotut moo xam day lu ko jiitu daa xëy rek juum def lu yàq koor boobaa dañ naan ko li des ci bëccëg bi na mel ne ku woor na mel ne ku woor mooy bu mu def lenn lu ñuy tere ku woor ci li des ci bëccëg bi waaye nag dana ko fay dana ko fay ndax yàqu na koor gi yàqu na dana ko fay waaye li des ci bëccëg bi na ci mel ne ku woor loolu war may weer wi la war may weer wi moo tax ñu ne ko li ci des nañ ci mel ne ku woor li ko war di moytu na ko ci moytu waaye nag xam nga ne bis boobu moom da koy fay suñ Cheikh kon lépp loo xam ne rek njuumte la lu nit doge nit dog na ngir njuumte noonu lay demee ci ngir nit dana fay bis boobu waaye nag dañuy bëgg mu àggale ko mel ne ku woor mooy day jàpp liy des ci bis bi mooy day mel ne ku woor rek liy des ci bis bi suñ Cheikh
3: kii mu ne koo xam ne dafa séq ak soxnaam ginnaa boo xam ne waxtu jàpp jot na waaye xamutoon ne jàpp jot na dafa jàppoon ne ñu ci guddi gi ba tax mu ànd ak soxnaam mu ne kooku dan mooy atteb kooram
2: waaw moog lii weesu rek ñoo bokk ndax lépp mooy def lu yàq koor ci njuumte la rek mooy def lu yàq koor ci njuumte mooy koor ga yàqu na waaye ginnaaw njuumte la day fay rek yem ci day fay rek yem ci waaye itam dañ koy sant li des ci bëccëg bi mu bañ cee def lu ñuy tere ku woor moog li weesoon ko ñooyam rek lu ko mën di waral daal ginnaaw dafa def lu yàq koor te njuumte waral ko dana fay bis boobu waaye dana àggale bis bi mel ne ku woor bañ cee def lu ñuy tere ku woor suñ Cheikh
3: kii mu ne moom dafa fasiyéene woon a dog ci bëccëg bu weeru koor nee na mu dem seet lu mu lekk seet ba sonn gisul dara nee na mu far na léegi continué na naan naa àggale sama koor muy laaj ba xam ndax koor kooku dina wér wala déet
2: waaw ku yéenee dog mooy dafa yéenee dog toon da ko dafa dogu ci dog da ko yéene bëgg koo def yàlla dogal mënu ko waaye bëgg na bu ko xasee yéene ci anam googu rek koor ga yàqu na day mel ne dafa firi yéeneem yéene ji mu yéene woon ne danaa woor daf mel da koo firi da koo fecc ne yéeneetu woon bu ko defee noonu kon waram dal na yaq mom mo xam defna lu yaq ko wala defuko way yene na dogu na ci da ci dogu yalla dogal amul lum lek wala amul lum nan tax dogut waye fecc na yene ku fecc yene ku fir yene nak ko waram da yaq bu ko defé nak bu fekké ni la démé da fir yene ba nopi yalla dogal amul lum lek wala amul lum nan mu wey li ci dess ba tek bi lekut nan bo day fay rek yam ci day fay rek yam ci ndax yene gi fir yi mo yaq ko bu fekkone la ko def ba nopi nak lek wala mu nan mom da ci bolé kafara ndax dafa dog ta tay ko fi nak dogut waye dafa fir yene dafa fecc yene motax dana fay waye du ci def kafara ginaaw lekut nanu defut luy luñuy téré ko wor señ sa
3: ke mo ne bu fekke ne nit ki dafa wor dafa am neena xéti piqûre yo xamni ni day dem directement ci cieur ba nga fañ soxla ci fañ am ci piqûre yo xamni day jaar ci sididi mu ne ndax ñom dañuy yaq ko wala bokku fekke na amna bu wuté ci walu fiqh ñu léral ko ko ñaari xéti piqûre yoy
2: waaw bu dé sen atté day amul lu leen wutalé lool mom ni faj rek ñom ñoy sét fa lañuy jaarale piqûre biñuy piqûre nit ki fuñ koy jaarale ndax dañ koy jaarale ci sidid gi wala dañ koy def rek ci soox wi nonu rek lool ñom ñoy xam tax ñukoy def waye amul jeexit ci atté bi atté piqûre mom ak lu ko nuru piqûre ay perfusion ak yu mel non sen atté moy liñ defal nit ki liñ ko defal ndax da doon ak lek wala ak nan wala luy taxawayu lek wala nan bu doone len ci yoyu kon da yak koor ndax kon lek na ma nan na lek ak nan dañuy yak koor bu fekke doonut len ci yoyu nak kon du yak koor bu le piqûre biñ ko defal wala perfusion biñ ko defal du lek du nan du luy taxawayu lek du taxawayu nan itam kon lolou du yak koram lolou nak yow fuñ koy defal moko wara laaj koy laajte day laajte ki koy defal ne ko li num demé ndax day taxawayu lek wala nan bu ne ko non la te mënoko ñaka def mo xamne dafa am ngantul dog mu def ko ta xamne kon koram yakuna bobay tam señna lek ak nan li dess ci beccëg bi ko kenn du ne ko da ngay motti li beccëg bi melne ko war ndax da am gant ci am gant kenn du ko santé ñi sant ki joom ba dok mom li ñi sant ne ko li dess ci beccëg bi na nga melne ko war ba ci am gantul dog mom bu dogé kenn du ko sant lolu day señu jëfëdiku ci li dess ci beccëg xana li koy sant rek moy diko baña def ci kanam nit ñi señna lek señna nan waye nak bu ko def ci kanam nit ñi ndax sammu war may beccu ko koor bi ak war may ñu wor muy nit ñi señ cheikh
3: ko xamne dafa wara genné jottu ci koor nga xamne munta wor waye day wara genné ak jottu mune ndax lolu man nako xeyma ci xaaliss ak ndax man na boole fan yi bëgg wor yim te munu ko wor mu koy jottu mu boole lepp genné nako ben yon
2: wa li ciosan de ci ngeer mi moy xéet yoyu déssu ko genné xaaliss mo xam lu melne morum koor lu melne xéeti fidiya yi ak kafara ak yoyu duñ ko genné ci xaaliss waye dañ koy genné ci ñam ci misal bu dé li lool moy ciosan ci ngeer mi waye nak dem nañ ba fi ñu ni danaka nak mom ñepp ma sa nañ ci nangu ñu genné ko ci xaaliss ñu sét lu muy tollol ci xaaliss rek ñu genné ko loolu danaka fi mom ñepp ma sa nañ ci nangu ko ndax dem nañ ba gis ne lu ci bari muy ëppal jariñ ciñ ko jox to buñuy joxe mom la ci gëna bayyi xel moy ndariñul ki ñi jox liko gëna jariñ mom li ñu gëna bayyi xel lu ci bari nak ñu jox ko xaaliss mo koy eppal jariñ ñu jox ko ñam wi ci bopam wala dund wi ci bopam motax danaka mo gi nañ ñu bari dal mo gi nañ dem ci legi ne man nañ koy joxe xaaliss mo xam xaaliss lañ ko joxe mo xam ñam wi lañ joxe itam wala dund wi manes nako joxe no wenn yoon ci fay man na bis bu mu fay mu joxe lu tolok bis ba man na buy tambali mu joxe lepp man na dem ba nopi itam joxe lepp kon man na len takale man na len bolé man na len jital man na baye bam jeex lu ci ne man nako suñu cheikh
3: ki neena bu fekke ne dafa gënt di jaxaso ak jigen ba dara genn ci mom waye amna tawat diko dal jo xamne munta sang koku nan lay def
2: wa xamna nit ñu bari ñom dañu jappone tim tim japp lay wootu waye tim day wootu japp di wootu sangu itam moy ki japp war te munta japp day tim ki sangu war te munta japp te munta sangu itam day tim mel ni tim ni rek ci mi timé buy japp bu ko japp waron tim mom rek itam lay timé bu fekke sangu da ko waron te munu kon mo xam li la mo xam lenen la ko xamni dal sangu war na ko te munta sangu day tim tim japp ak sangu yépp lay wotu yépp lay wotu kon day tim rek seigne cheikh
3: mbokk mi neena lan moy atab jigen jo xamne day gis mbax ñaari yoon ci wér
2: wa lol de man na nek wér man na te gis mbax ñaari yoon danaka sax mo jaar ndax buñ né mbax gën ga yag fuk fan ak juroom la kon dañ ko gis ñaar yoon danaka ñaar fukki fan ak juroom ñet yone mo lañ ko ci gis ñaar yoon moy tambuli ci dal mu tambuli tambuli wat te digeete ñaar tambuli doon ñaar fukki fan ak juroom ñet waye li tax ñu xamne ñaari baax la moy digeente bi nday mat fukki fan ak juroom moy li mu ñëk gis bam jeex bim jeexé ak lamuy gissat man na fuk fan ak juroom kon dañ nan ñaari baax la bu ko matul nak duñ ne ñaari baax la ndax dañ nan digënté ñaari baax munte yees fukki fan ak juroom kon bu lay bi wi jeexé ak bi wi bi tambali mat na fuk fan ak juroom kon da japp na ñaari baax yu bokkut la balé nopi won na ca bi mi ngi dugg bu fekkone matut fuk fan ak juroom digënté bi nak kon day japp ne ci mbax mu nekkon ci la bok ba légui day melne ci mbax mu nekkon li ci la bok da koy jël taf ko ca la jitu won kon lu mëna nekk la waye li tax ñu xamne ñaari baax la nak moy bi bi jexé ak bi di tambali mat na fuk fan ak juroom señ cheikh
3: ki neena mom dafa doon tukki bëgg julli waye xamul qibla bi fan la fete mu ne kon nan lay def
2: waaw ko bëgg julli ta xamul qibla dañ nan day natale moy day set lu mëna sukkandiko rek mu sukkandiko ci ba japp ne dal fi la wara doon lu meuna sukkandiko mu sukkandiko ba japp ni fi la wara doon meuna sukkandiko ci naaj wi wala ci ker ci misal meuna waxtu gi dal naaj wi penko la dan jëm ci misal ker gi penko la dan jëm wala natway bu man di am ba sukkandiko ci rek bu ko defé rek fako ak natalem jox fofu lay djublu rek julli bu demone ba noppi xamne do won fofé yakku dara ndax jamono joko julli war lim manone def nako lim manone moy gor gorlu natale ba fiko ndortam joxne fi moy qibla mu djublu fofa julli bu julli won ba nopi tam ginaa mo xamne du won fofa yit julli gogum mom werna ba nopi ndax bam koy def def na liñ ko sante ta moy def kam katanam ba djublu qibla def nako bam ko wara def kon day natale rek lay def bude jamono ji amna djumtukay yu nit ñi am yo xamne man lay wona qibla man lay wona qibla ko am day sukkali ko lol amna djumtukay yu wona qibla ko am da cey sukkali ko ko amul nak amul lu lenen day gor gorlu natale bu xasse natale def lim man ba japp ne fi la rek day julli djublu fofa bu ko defey tam julle goko day wër señ cheikh
3: ki mo ne bu fekke dañu nek ci barab bo xamne jakkay yi fi nek dafa doyut mu ne ndax julli ñi am nañ señ kon luyé ben sal dafa julle aljum
2: wa dafa melni da djublu ci rew yi tubab yi nga xamne duñu ay jullit am fa juma ci niñ ko faral di waxe ni faral di waxe ne non la juma di mel amé ko fofu yombuti am fofu juma jo mel ne niñ waxe non la juma di mel yombuti fofu lu ci bari ay sal lañuy luyé di ci julé julli juroom ndax aljuma itam dañ ko mëna julé ci sal yu mel non ci bërepp yu mel non lol de la japp na ne ci beurep yu mel non des na mana jole aljuma ci sal yu mel non ndax melo yi ñi wax mais non la juma wara mel ñu dool fa jole aljuma day fekk mu meuna nek bu munta nek ndariñ li nek ci julli aljuma mom dañ ko soxla moy dajalo bi nit ñi dajalo aljuma ñi bokk dekk bepp wala ñi bokk quartier bepp dajalo benn bërepp iliman khutba ñuy bokk julli lolu day lu l'islam djublu am luñ cey sotali tam lolu kon djublu l'islam la go xamne dañ ko war bi sotal buñ né rek nak ñi rek la bërepp di mel ñu doofa mëna julli té ñoy ño gëna aajo wo lolu ñom ñi nek ci réew tubaab yi nga xam dañu ay jullit ñun ñi nek fi sax ci réew jullit yi ñun danaka buñ dajé wat aljuma itam ñi ngi dajé fuñ tollu ci dajé diiné bu dé fofu nak bërepp yoré lañ mëna dajé fuñ mëna jullé rek lañ mëna dajé kon yan na mana ñu may leen ñoom ñuy mëna luyé ay bërepp difa jullé aljuma ndax njariñ li nekk ci jullé aljuma ak djublu gi ci nekk waruñ leen ko xañ ngir ne amuñ bërepp bu deppoo ak niñ koy faral di melalé ndax dañ ko munta am wala dafa yombut kon nak may leen luy tax djublu gi nekk ci jullé aljuma ak njariñ li ci nek li tax ñu dab njariñ lolé ñu am njariñ lolé moy ñu may leen ñom ñuy luyé ay sal difa julli aljuma lool mom japp na né lu ñu wara mëna mayé la señ cheikh
3: ki mu né ko xamné day julli ki yallo ñu kay tisbar wala takusan mu jang fatiha bidal ko lan moy atab julli gogo
2: wa julli buñu wara jangé ci souf mom mu jang ci kaw lol dañ koy jappé dañ koy jox atep yok kuy julli yok ci julli gi ci ñoomte yok ci dara lo xamné bokku ci wa dafa joom wala lu mo won def ben mu def ko ñaar ngir ñoomte ki warona jang ci souf jang ci kaw dañ koy jox atep ku yok ku yok nak day sujjoot bu selmale ba nopi yokum ñoom de ku ko def bu selmale ba nopi day sujjoot ñaari sujjoot kon ki warona wax ci suuf moy yalu mu wax ci kaw moy biral koku kon day melne ku yok bu selmale day sujjoot ñaari sujjoot señu cheikh
3: ki mune ndax ab julit dana am ngant ci yexé julit tisbar ak takusan bu fekké né barab bi mi liggéey ay julit momuñ ko té mayuñ ko fu julé té yé amul espace bu mëna julé wala fu mëna jappé mune ko ndax man na bayyi ba dem kërëm wala ba génné fofa dooro julé lu melni tisbar ak takusan wala waxté koy fekké ci barab liggéey kay
2: wa julit de liggey bo xamne day te mu meuna julli ci waxtu liggey bobé waru ja sax da war def pexé ngir genn ci ngir am benen liggey waxtu julli mom luy yobbe nit mu faat ko rek nit ke nako wara moy kon ki xass nak di liggéey ci bëre bo xamné da koy yobbé du muy faat waxtu ndax faat waxtu moy bañ ko julli bam bo waxtu yu jeex bo waxtu yu genn lool mom dara jëruko nit dina gën ko wayfal lool waye nak dara jëruko mom ku yalla natto mo am liggéey bu ko yobbé loolu li mo ra ñëk def mom moy di fexé génn ci liggéey bobé am benen liggéey bo xamné du ko yobé lool bu défé nonu nak ñu mëna rafa ndortu né

فزيلة والقديمة بحجوري على الرغاب جرى تكرمك.

do bi khusuri qalad wal alwani kafarqat

Yeah.

Yeah.

dan Muhammadin. Muhammadin

ganu bis bi ganu bis bi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatal ci bis bi bu ñu déné ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay borom yi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu sété liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fiñu seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

0: bamu tambalé ak fimu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi luko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol ta wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa général kullu baye fall mu yagg fi lol ta wër di ñaanal serigne abou mbacke khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol ta wër ak njabotuk cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala da safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wala jini min ikhtirar wa qarar
2: jërëngën jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja ara kadd gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamné si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay neen
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julli yépp Babacar lay Touba Sam bu xatu bu barak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
2: ne yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jittu lu ñu mel ku ci mel neew bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sa talabi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waaye dama am tuuti ma bëgg leral leer nan la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama nopp yi kenn tegu càlli wa nama mel baa si muy marax waaye nag lépp loo xamne lu ko daree si bàqara bamaa si bunt mooma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal na mais yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xawoon dama yoon ca jamono yooyo nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekku Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekku njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox mais ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne damaa bugg a sampi daara boo ñëwee nag la ko waa samp daara fii si saamu sëñ Baara Kouréja daara ji juróom benn fukki mil la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni yi wuul bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wéy daara ji na bu ndawee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees ëndiyaatu sëñ daara mu ndawar ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pénc mu dex ma quartier bu ñuy wax Yasmin Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xëy na dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba mais ndawee waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylax am àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dara na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni dikkee ci man daal moom xamane fa ma laral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamane buñu paré dina la ko wax ndank ci ci na la ko wax ci souf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dikké mom dama ci ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy dama xey tok ni semene ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaay yow ni semene xay ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko dégg rek bu dé ko yité ak lu mëna dem ndax ma lay o ma tab ñaan man sama ñaan man ci sama yaata ñeen toy o ma tab ñaan wala ubbi ke ubbi téré be bindu na nga jox xé dédé duma ko def waaw wala bëna tambal né wala andi lé wala ay tomba ci pétaw dédé waaw so la joxé la wax rek da fay melni yokku bi yaxi bo waxa jox la ko ba téw ko rek day melni xamna li sey bir yépp da ngay tok di la ko wax non do ngi yékk non la yaangi di ko xamal
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay muccul ni mel
3: waaw bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ma ñëk xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay wax wajal lu may wax nak ci wajuru diga way tax lay wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëna la wajal lay la suñu borom may na dana dara dootu joxe ci man ci yaw mom mais insha allah dana sabar mbir mi way so dama ba xol xamné ci wajal yo dess na dama la massa yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ko nek xamnu ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galanko dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo lay wax bu dem ben be daan ak rawaan mu mëna do rek dana xam rawaan mi lay wax bu ci am xara xajo ci dara dama la koy lo wendiko ci sa gëna xajo dama la koy lo wendiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy lo wendiko waye walu fayba ma nga mo ñewuko ndax li tax ñu ñewuko dama xam suñu borom mom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu Allah seen leen fayba ma nga ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la ne leen dama ñaan waye dama fajj na la moy ci leen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé yaakaar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw diir fukk wala aw téwér la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc la ko muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan dara ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tegg mo ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëna sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xoreje ara kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum teyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg teyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbokk bi lolu ci ci xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñe ma xol ko walu kayta yoy su ma ko waxe ma xol mu wax ma lu bëgg ma xol lu lay def nak mo bu bo wax dama koy defal ba aw kayta yoy mu door andi lam lay jox adiya ja ne na li la amut bu amé sarax la dina rek lay sarax la waye yaxal gala du ko laaj mu ko ta jorut kayro insha allah wa il faut ko jot kayro ba pare ma do na ko setal lay jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni mom la li mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu lay deg kene ku ci yow dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba ma wax ak ñu lay may la demal ba gis tan ba gis wër rek nga jox nit sa dama def ñu yow la la lay jox man alhamdullilah rabbi la la jox man ko sétal mo da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wadi la bi rendé ndax ñu yaakaar ci man ba tax mu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko keneen koku mu diko jox man ñu ko jox mais yërëm ci do adamé la bidante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax na ñaan fay yaa ko posa waji wala calpen bi wala compte bankam fay yaa ko xol rek ñaan gi dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala ya jaxlé dal mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamni am problème nga ñëw na yokku la problème man du bako def yokku la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baaba kër lay wala ye ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man ñaan waye ak gi ñu ngi raw te du nga dem ok ñu ñëw nga andi jullu bobé wala jëwé ci ñëw wala ñu mëna man yéne né ni ci yékkati sama gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñu ñëw né ani ñu ñëw tok so tay né ñaar la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baana mu da rocc ci la ma doon jox wéc ko joxat jox na jox la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama ñu waaw na li sama ñu sama la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuddu ci xaaliss tuddu ci yalla laal wax deug yalla tuddu ci yalla jaaw suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tant moy ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci mo rek bay neex na ma mais ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëwé gëmut dañuy gis ko xane dañ ñëw dal dina le man dama jaay bam yag mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def falal ma baxam su ko defé duguma ci kamb go xamne xamé fofu jogé waaw manam suñu ni li bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaanu ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ tur yalla lay def dañ na jaamu ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaamu yalla ñoy day gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolé tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la wala jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yalla na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona

जब

الله حقيقة على من الله

creyente, el padre, no me lo

وجدت نفسي بما لا منكر

Hadi

Thank you.

ربك

ايها المسلمون الصحابه وكان من كتاب من الصحابه

Yeah.

الله حقيقة على الله.

0: LOFM 106.0.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدي جنا بملين نيو زيار لين دلين نيانال دي ساكوتي نيان. تاي سو بيدو تاي نكو جمالي تي لي ني تودي آداب الطرق. تيغين تي مبير ييب تي ادنا لاكو الاسلام باخي جلدي وي مو وار تي ادوخ تي انام ييب bi yon nak ñu waxtane li nga xamni modi teggini aw yon yon buñ ko waxe moy mbedd bi do ma adamu lu muy def bu na war na ca sedd yalla jëm ca am tuyaba ta moy teddiku ca amit lor togini mbedd ñu diko wax grand place wala tok ci sa buntu kër yeepp ay mbir la yo xamne dafa am lu ci l'islam santane mo ci war islam santane ñu wara sammo ak akki mbedd momule wala togu kay bi wala grand place bi wala ci buntu kër ba jamono ji xam ngeen ni mu bare bare dootu ñu sétlu sax lan la leen l'islam sante ak lan lañ wara moytu ci mbedd mi takat diine leralal nañu ko yaronte bi alayhi salatu wassalam leralal nañu ko يلا من تي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات يلا من تبدأ الصحابين لن نجم ميت جتاي مبد من جتاي مبد نك بنت كرب ولا غرب ولا فيغل كايب ولا فنب نيدا جتا أي ند فرام فنك دبني كبير yanu tudu melen non ko moytu bu baakha baax ah sahaba yi nako malana min majalisina budun natahaddasu fiha wa amu ginaaw ci masalan ci misal tay jamono ji xam ngeen ni dafa tang ci bereb yu bare bare sahaba yi nako ah wa kon naka liñuy def ndax ñun ci buntu keur de ngadde mi dañuy tok rek di waxtani suñu mbir يَنْتَهِي بِنَلَن فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ سُنْدِيَن مُنْتَ نْيَاكَا تُوك تِي نْدِيمِي نُنْغِيَن جُخْ نْدِيمِي أَقَم نُنْغِيَن جُخْ نْدِيمِي أَقَم صَحَابَةِ نَكُو وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُي أَقْ نْدِيمِي كُنْ نِغَي سَاكُو جَانْغَ أَكَا خَام لَمْ نُي أَقْ نْدِيمِي yonentou bi alayhi salatu wassalam tontu le melen bokku ni ci yef yi bi ci ngeen ko moy raddul basar dam sab gis wala wagnu sab gis wala xol xol bu yam dam sab gis moy moytu xole bu bari ci wolof buñ ko don wax moytu xole bu bari bu fekke yaangi ci mbedd mi wa kaful adha ak fegu lor dañu leral lan moy fegu lor fegu lor moy fexa ba do gañ ci genn anam wala bu gañ amé yow nga mën ko dindi wa raddu salami ak dello ak nuyo bo toge ci seeni buntu keur di waxtane seeni mbir wala ci mbedd mu mba ci garab ga bu nit trombé né assalamu alaykum amna lu la ci war والامر بالمعروف اك ديغل لو باخ والنهي عن المنكر اك ترلو بون لا غيس نكون اي اخا ني نونو يو خامني تي لن تي لي يونتي بي تيبي لا جانال كو صحابه يي بون عبد البصر مي بن غني وكف الاسا اك فغلر مي نيار ورد السلام مي نيت والامر بالمعروف اك ديغل لو باخ والنهي عن المنكر اك ترلو بون li kon bokk na ci akki ndad bi so munte ñaka tok ci biti ndax dafa tang wala keur yi da xat wala fofu gëna feex yeepp am na ci kon nga samonté ak yi yonente bi alayhi salatu wassalam leralal sahaba yi bu fekke bëng nga tok ci ab jotaay ci mbedd yi fala budda munta ñak nga samonté ak teggil yi nga xamné mom la yonenté bi wax bi ci ñëk mu wax ko muy xaddul basari muy dam sab di moy tu xolé bu bari ab dilit wërta yabal bëtam ci képp kuy romb ci ndedd mi wala kuy romb mu xol ko dawante na goor ñi tok ci ndedd ma ay jigéen di fa romb am kuy dawal ab jisam di xol ci kenn ci ñoom wala mu di leen xol ñoom ñëpp loolu dañ koy téré bu kenn yabal sab jis ngir xol lu nekk ci ndedd mi wala ngay dem di taxaw ci buntu kër jàmbur di xol la nekk ci biir wala fenêtre jàmbur nga di ko wër wala nit ku nekk ca balkon di liggéey ab liggéeyam nga nekk ca ndedd mu ca place ba garam fa ngeen toog di ko xool la muy def wala na muy doxe yooyu yépp bokk na ci li nga xam ne dañ koy tere kon bu njëkk bi mooy xaddul basar damm sab gis ni ki neen la ki nga xam ne day romb léeg-léeg nga gis ñu seen ku xaw a sori nga gis ko ne kee kan la wala ku xam kee ñu teg ko seeni bët di ko xool muy ñëw di ko xool muy ñëw ba romb leen ba won leen ginnaaw ñu continue di ko xool loolu lépp àq la te l'islam da koo tere moo xam xool boo xam ne dangaa iñaane ki ngay xool la léeg-léeg nit mën na laa romb ak oto bu rafet wala melokaan bu rafet nga ne waa ji moo bëgg àdduna moo mën a tiitaru moo mën def nangam ak nangam fekk na xoole bu yaatu boobee nga xool moo lay yóbbee loolu lépp fegul lor ci képp koo xam ne day romb ci mboole nit ñi bul lor kenn ci saw làmmiñ nit romb fa ngeen teg ci moom dara léeg-léeg nit ñi diw teel diwa ñu ne xam ngeen ko mu naat wala kenn ne ah moo fi defoon nangama wala moom lañ fi defoon nangama wala moom lañ fi tëjoon ci nangama wala moo fi jëloon ya fi jàmbura yooyu yépp bokk na ci li nga xam ne day lor kon kaful asaani ñu ci nga téye saw làmmiñ bu fi nit rombee ñu xam ca moom lu ñu mën a wax waaye buñ ca ubbi waxtaan buñ ca ubbi waxtaan nag boo nekkee ci mbeddit bul saaga kenn bul bonal kenn bul ñaawal kenn bul dóor kenn loolu yépp bokk na ci teggin nga xam ne julli bi daa war a sàmmante moom bul rombee rotal dara wala nga fekk dara ci mbedd mi loolu nuunoo ko fexeel ba ka ko moom jot ca wala nga yéene ko def ca la ca war yépp bu ngeen dee toog ci ab jataay ci mbedd itam bu leen toog toogin yoo xam ne bu doonub territoire kii dox di romb du mën a jàll faw la wàcc wala mu yëkkati ay yiiram jaar ci suuf ngir mën leen a romb jàll loolu it bokku ci teggin ak yoon yonente ne alayhi salaatu wasalaam tere na ko ñaareel ba mu waxoon mooy delloo ab nuyoo bu nit ñee asalaamualeykum képp ku mën di romb moo xam xam nga ko wala xamoo ko war na ci yéen ngeen delloo ab nuyoo bu nit ñee asalaamualeykum bu ko kenn waxee mu wàcc ñëpp bu ko kenn waxut ñëpp bokk am bakkaar yàlla nee na wa ida xuyitum bi tahiyatin fa xayyu bi ahsana minha aw rudduha ni ñu ko waxewoon ca teggin yu njëkk ya bu la nit nuyoo na nga ko delloo ab nuyoo bu gën a rafet loolu bokk na ci mu tegaat ke ne digle lu baax loo xam ne lu baree bari gis nañ nit def ko nga gis nañ nit def ko ci kanam jotaay wala ñu seen ko ci mbedd mi te kenn waxu ca wala kenn defu ca yéen ñi toog yéene responsable ci digle ca lu baax nga xam def ca la wala déet ndax digle lu baax kat farata la ci jullit bu nekk boo xam ne mën nga ca dara ak na nga ko mëne du rot mukk li feeg mën nga ca dara misaalum loolu mooy yéen a ngi ci garam place bi ci garab gi mbaa ci buntu kër bi mbaa fu ngeen toog di fa fiixloo ñu noddu waxtu julli te ñëpp dégg noddu gi waaye jóguñu julli ji te jàkka ja moo ne soriwu leen de war naa am ku fàttali nit ñi ne leen noddu nañ nan dem julli ji war naa am ca ñoom ku fàttali nit ñi ne leen nan dem julli ji loolu bokk na ci digle lu baax niki noonu la itam xam nga mën nañoo nekk ca coow la mu bari moo xam ca football ba la ñuy wax wala ca politique ba wala ca leneen am koo xamante ni di loru woon nañu waram koo xeet li waaye taluñu ko ngir la ñuy wax dimbale nit ku fa romb di jàll wala koo xam ne dafaa jaar otoom paan mu soxla ko ko dimbale ci lenn wala ko xamne dafa jaar waxtu julli jot ñu bëgg julli ba ku ko dimbal ci am ndox ak julli kay yow yépp ñu tok ci mbedd mu la war ñu jëm ko dimbal ci lolé ñaaral bayit moy bu fekke nit dafa jaar ci dëkk bi dafa ñew ci dëkk bi yalla dogal biiru wayef manam mu xif wala mu raflé kon dana war nit ni bu ñu ko xolé xamni ki marna dafa warna bëgg ndox ñu ñu naan wala xif na war nañu taxaw ci lu ñu naané ak nu mu lekke bu dee ay yéeram dafa rap lool waaye képp ko am bubb moo xam ne jëriñootoo ko lu bari jël ko jox ko te loolu day dana am lay lekk léegi nga gis ko ci koo xam ne ku nitoo di ku lay doon yàlla dogal am xelam manki nga gis ko la mu sol ñàkk solo wala mu wër la ne kii war naa mar xiif wala mu wër la ne kii war naa mar kon dana jaadu ci jullit bi ñu jox ko lu mu lekk ak lu mu naan kon loolu mooy diile lu baax mu ñëw ci tere lu bon mooy lépp loo xam ne gis nga ne lu baaxut ci mbedd mi la war nga koo dindi wala nga wax ñu dindi ko loolu mooy dindi lu bon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na kat man raa minkum munkaran fal yugayirhu bi yadihi fa in lam yastatic fa bi lisaanihi fa in lam yastatic fa bi qalbihi nee na boo gisee loo xam ne jëkkul jaaduwut ci mbedd mi dindi ko sa loxo soo ko manee soo ko munut nga jéeptaani ko yëgal ko ña ko war yëg am na liggéey boo xam ne xaj na ñuy liggéey ca wàllu état ñoo ko muume masalan fiilu courant gu dagg daanu ci mbedd mi wala poto bu wóore di boo xam ne xaj na mën naa daanu wala ndox mu taasi birëb moo xam ne nit mën na caa tàbbi wala am pax nekk ca biir yooyu yépp warteef la ci yow mi toog ci mbedd mi nga dem siiwal ko yëgal ko ñu ko war a yëg warteef la de boo ko defee am ca tuyaaba boo ko bàyyee am bàkkaar ndax yonente bi la mu waxoon ne ku gis loo xam ne jaaduwut ci mbedd mi na ko dindi ci anam yii soo ko mënut nga yéene ko bul ne rek waxoon naa ko waa police wala waa gendarmerie wala waa ñu yore courant ba waaye baama ko di ca taxaw di ca dox ba loolee dañ kenn nattandi wut ne yàgg nañu gis wala ñu dégg courant bu maas fi béréb wala fil bu ne ci suuf ànd ak courant yàlla dogal mu taw daaba jaar fa wala nit jaar fa ñu lor ko te loolu képp ku ko gis warteef la ci yow waxuma la amul ca mbedd mu ngay faral di fréquenté kon jaaru na ci ab julit mu sàmmante àq yooyu bul lor kenn itam mooy bul xeex ci mbedd mi bul xuloo ci mbedd mi boo seenee ñaar ñi xeex tax warteef la ci yow nga daal di jóg àtti leen muy kenn ku nekk ci yéen bu ko ñaar defee wala kenn defe ko nag doy na bu ngeen seenee ñaar ñuy xuloo ñoo xam ne ñii li ñuy wax wax ju ñaaw la wala jëmut fu baax na ngeen ci jóg taxaw yéen ñuy faral dina ci mbedd mi te xam ngeen ne jamono ji bare na ñoo xam ne daanaka li ëpp ci seen waxtu bu ñu liggéey yépp ci mbedd mi lañ koy def ñuy toog ci grand place yi ak béréb yi fiixlukaay yi kon dana jaadu ci koo xam ne yaa ngi toog ci mbedd bu fekkee nit dafa romb di laajte ab dëkk wala kër sàngam wala béréb sàngam warteef la ci yéen kenn jóg wan ko kër googee muy laajte su ko xamee wala béréb boobee muy laajte nit mën naa ñëw di laajte kër diw te fekk na ci quartier bii lañ ko waxoon ni fi la dëkk wala mu ñëw di laajte fu ñuy liggéeye nangam fu ñuy defaree carte d'identité wala fu ñuy defaree kii wala ana police bi wala nangam su boobaa war naa am ku jóg leeral ko ko wala mu boole ko nit ba kookee fajal ko aajam jooje kon jaadu na ñu leeral ko loolu boo ko xamul nga laajte ko ci ni fi nekk xaj na jëmb danañ ko xam mboolem teggin yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo na ko jàngal ba noppi digal ko sahaaba yi ne leen xam nañ ne mu comme mun leen di ñàkk di toog ci mbedd mu ngeen sànnu anteeg àq ya fa war bokk na ci bañ a lor kenn toog ci buntu kër jàmbur buy génn day wetu wala mu ne may leen ma ma jàll wala bàn leen ma loolu it bokkut ci li nga xam ne lu lislaam santaane la toog ci digg aw yoon woo xam ne da ngaa dem rek di féexlu ne ku ñëw mën naa jaar ne donte mën naa jaar ne it yow ma toog ca yoon wa wëroo toog ca yoon wa bokk na ci dindi lor yeen ñi faral di tok ci mbedd mi xam ngeen ne dëkk yu bare bare rawante na ci région yi da ngay gis ne dañuy yëkkati suuf ba mu xaw a koy ci benn béréb jigéen ñi di fa tuur seen waa seen tuuri jëm ak raxasiit yi la ñuy toggee ca waañ wa moo xam raxasiitum ndawal la wala raxasiitum jëm la am na béréb boobu buñ ca noppee foofa lañ koy dem tuuri mën naa am muy xeeñ jëkkut ci ab visitam ñu di ko xool loolu kenn ku mu jóge war ngaa fexe ba loola dañ kon li ñuy tuddee imaatatul aza te muy dindiluy lore ci mbedd mi ah am na nit ku ci dugg àjjana de te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax sàmm anteg àq mbedd am na koo xam ne loola moo ko dugal àjjana jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu an alnabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljannati fi shajaratin qata'aha min zahri ltariqi kaanat tu'dhi nnas hadis bu lépp daje la yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na gis naa gént naa gis benn waay boo xam ne day ma ngay wëlbatiku ci àjjana te géntuk ab yonente dëgg la ma ngay daagu ca àjjana nu mu ko neexe te la ko ko may mooy garab gu ami déggu lore nekk ci mbedd mi mu dindil ko nit ñi ba ku fa jaar te gisoo ko it du la lor wala nga jaar fa di teggi-teggi bu sori bu mee garab nag waxuñu garab bu ñuy toog kat mu am ker nga di ko dagg wala garab gu am meññet loolu dañu koy tere waaye garab yu gàttaan gàtt-gàttaan yi nga xam ne mën naa ami dégg wala bu def pakk ab ëkk boo xam ne boo fa jaareeg oto mën naa yàq sa oto wala sareet wala leneen nga dindi ko am na ko sabab boobee ca la duggee aljanna kon loolu xam ngeen ne lu am solo la ci ab julit moo tax yonente bi tënku ko ci garab goo xam ne day lore bu ñu nee garab nag mooy garab gàttaan yi nga xam ne mën naa am bopp un mètre wala genn wàllu mel ni ba noppi mën a am ëkk wala mu am taxas luy lore loolu lañu wax ku ko dindi waaye waxuñu nag garab gu ñu toog daa ko am meññet kenn waru koo dagg ndax loolu lu am njëriñ la bokk da ci teggi ni aw yoon ñuy toog ci grand place bi képp koo xam ne dem nga ba bëgg a tuur ndox ngallawaay na nga dem ca kër ya fa ñuy béréb ya ñu waajal ngir tuur ndox nga tuur fa ndox te mooy gaanuwaay moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaabiru maanaam abdullah nettali nañu nee na yonente bi tere woon na day maanaam kuy tuur ndox ci dawukaayu ndox yi muy kaniwo yi ak yenn yi nga xam ne ndox yi dañ fay jaar di jàll an alnabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an albawli fi lmaai rakib tere woon na it kuy tuur ndox di ko tuur ci ndox moo xam ne dafa taxaw si benn béréb dimut

lolu jigen kep mo responsable te ñam wa muy préparer ci wañ wa te kenn xamul lu mu cey def wala lu mu cey yeb so de jigen te yalla jox la tout tank lo xamne yang koy bot diko nampal di setal aw yaramam ci bu deme wonak na nga moy tandiku bu baax yow tam amé ciat go xamne bu xalé ba defé lamuy def ba nopi bo ci noppé yow tam nga am ciatu graxasuat ba set doga dem ci ñam lo nga xamne mom lay wajal wa kër gi wala mom lay wajalé sa borom kër kon loolu responsabilité bo xamne kat jigéen di war nako samonté muy ak ciat rawante ne ci wañ wa ndax yow ñi togg yow rek ya xam li ne ci cindé wala kala ci jappalé waye ñi togg di xaar mu nopp rek ñu nek xamu ñu ci nek te bu ci lu ci wërtu nek nekké donte xamuñu ko loola sa responsabilité la te yalla dama la ca top ca lolé bokku na ci li nga xamné dafa haram moy nit ki di dem gannaaw gor mana dem bus ci ayon wala ci kër wala jardin bu dinné to nit ki warna bayyi xel bopam ba nga xamné sa bu ko yoyu dabé mu jéma jadd wala wut fu mu ko défé fu bokut ak aw yoon ak lu mu sori sori kër lu mu sori sori jardin bu ñuy fexlo wala garab yi ñuy fexlo lu mu sori sori wala ram garab gu am meññet yoy yépp dañ koy téré wala dawukaayu ndox ndox di jaar mi kenn yoyé kanal yi yaronte bi alayhi salatu wassalam tere nako motax yaronte bi ne ittaqul mala'ina as-salaza al-baraza fil mawarid wa qari'ati at-tariq wa dhill ne ngeen moyti ndiku yi ni waxon legi bu ko kenn def l'islam diine ju sel la jangale ak ciat lol jangale aq lol ki def lu ñuy xeb wala def lu ñaaw kenn waru ko gis ci ñoom kon buñu samonté yoyi nga xamné kuko def ku nit fekk mu def ko mbeureup da nga rebb ko fa def da nga mana da nga ñaaw lu ko fa def lolu war nañu samonté ak ñoom bu baax te moy aqi yoon yaron tabi alayhi salatu wassalam neena man aza al muslimina fi turuqihim wajabat alayhi la'natuhum kep ko xamné lor nga nit ñi ci yoon wañu jaar mo xam boulevard la wala mbedd ni lu mu reey reey yow fa nga ca toge jappal ci yoon wi la bok kon woro ci a def len naka ngay gisé ci jamono mbedd mi mbedd mo xamné ñaari auto war nañ fa mëna rombanté wala ñaari saret ngay gis ko xamné soti na fa jalob suufam ngir tabax ci kërëm wala jalob xéeram ngir tabax ci kërëm wala sax marchandise mo xamné mbedd mi moy bitigam waye nak fat na mbedd mi jaaru kay bi ba kenn mu fa jaar koko lamay liggé bu bare yi du barké ndax dafa moy ndigalul yalla kon ñi nga xamné dañu lal ci territoire yi di jaay wala di togg wala di jaay lek wala di def leneen ba nit ñi amuñu fu jaar na delu ci hadithu yannabi bi sallallahu alayhi wasallam yam waxon né ñu gën moy tandiku jotaay yoon wi té lool kan ab jotaay la ak lor nit ki ci famu jaar من آذى المسلمين في طرقهم وجب عليه لعنتهم bu kenn rek dama ñu fi di sutuglu wala dama wud lu ma yobb ci sama njabot bu doon loolu l'islam du organiser wu lu baaxit du organiser wu nak waye yow mu koy wara def nak nga xamne yaangi def lu jama jama la yaangi def lo xamne seddu ci ñu ci dess yaangi def lo xamne sa intérêt bop kessa nga ci xol te yonenti bi neewon na la darara wala dirara bul lor ko la lor bul lor ko la lor ku ne xam na ne ab territoire buñ ko defee ngir nit ñi difa romb la te li bi ngir oto yeeg sareet yeeg pus pus yi moo tax ñu di ko fa def nga ñu lal far fa nga xam ne fa la nit ñi di romb kenn ku ne kuy romb da lay wàcc mën naa am nga wàcc teg sa tànk ci ndox mën ngaa wàcc te feeg oto bu droit te di gaare lu ci nekk mën naa am jàppal ni yow moom mu yaa nekkut ci yoon ak lu mën a xew la doonu tuu lay nag mooy damay wut lu ma terale sama njaboot ak damay suturoog samay daan sama doole loolu ay wax la yoo xam ne foofu du bërëbam aw lay la wu nit kii teg rek waaye yàlla xoolu loolu yonente bi xoolu loolu ak julit ñépp lañ war a bokk sàmm te loolu la lislaam i santaane te yow it danga ca am wàllu woo war a joué wàllu woo war a def kon loolu mooy ak ab julit lii mooy buntu bi nga xam ne yonente bi jàngale na ko
ci adabu turuq muy

Thank you.

Thank you.

We are the people.

من الله

Bimbo FM.

The Mo FM.

بيسيس ما تخلي انت جاي تقرب من الحبيب وما خلي انت جاي

0: Jambal.
1: Aca Sidi Jambal jelewe Serigne Touba si wo xadim bokk daara ma mam ak la ko wër. Tonu mam Cheikh la nek jëmul ji duñu baye xel Serigne Mam Lamp jërëjëf mu ma lay contane bu baax way.

jërëjëf moo koy ziar Serigne Sidy Mbacke et mu Serigne Moustapha Massamba taxawa bu am solo bi nga xam ne ki dem ci julli gi taxawa na ko foofu ci Touba Mbousso bi wakkaana ak numéro 4 ak doole ndey saa ñi nga xam ne saa su ne ñu ci gox boobu lay masha allah jërëjëf Mbacke ñu ngi kontaane di la jox sa wàcc waaye lu bëri waay angolam ñi nga xam ne ñu foofu ci adressé yi Sidy Mbacke maa ngi leen cee bégal di leen kontaane seenu maam Cheikh ba bopp te li mbëgërum bëri ngeen jëf njóobeen taw feex ak la ko wër dégg naa leen ci bu baax

0: te bu di sukur la lu andali doxal soxna Khadija ko ci ziar
1: dañuy daldi dem ba dal man na rek chef jabb sa ñu ngi lay ziar bu baax baax ci Ibrahima duñ la fatte soxna Ami Diop neena man neexo xaar neena la yalla yalla barkel yalla yalla motali ha
0: neexo xaar ci la
1: ah xamna ko
0: mayle
1: ko dal sama jumel la sama cheikh la wa sama cheikh la man ak mom dañu juddondo
0: ndaysan
1: neena won nak damay xaar pour ñu duddalo ci
0: neexul
1: neena ma neexo xaar neena ma xana wa sunu way neexo xaar
0: da daw
1: wa da daw
0: mayle
1: dayna fi yalla yalla motali yalla yalla motali defal la jamm ak tawfiq ak tayjir
0: ndaysan deugal lolu ando ga bi na ci ñun de
1: jambaat
0: nek lool lay san jambaat degg la
1: barki
0: yalla jambaat du daw yo da ya fi nek acca do halal fekel laal billahi
1: kan du halal ko ñu

0: Yalla baax yalla yalla yok sutura
1: yalla baax.

ngor wu rasse bla ko wor ba fi nga xamni moy yoss ko ñu la ji 21 heure mo fajeul ba tegal 20 minutes ma degg ni wet na lol ba wañu denc waay parcel acide au de 26 grammes de kasalika yow amina mu ci padwa 12 ngi kontane ni mitam diko ñaanal jamm grand effort la ko wor.